ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kecewa.

ning insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Yakning, ayam lodo, iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen, ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.

ana lole sanga rante nduk nang dumpul wana dadi alas alas dadi wana jebebek ha wala ha wala wret gantel kudute kisan dengan neng son ripat yen pinanteng ora kuwat dukres dukres tuku tapi ana kertasana kurang bareng tuku tapi ana kertasana tuku paci ana kedung dara sun pas padake kang prapto iki Bratasena padha becik ngger praptanira wah blek tumempang meja aja kaget Bratasena kang prapto antuk pamujine bapa Durna guruku lulus Raharjo ora ana pambengan sawiji apa basaku katuru bapa Durna guruku ya ya ngger wis tak tampa gawe bunge rasane pun boto bapa ngger ora liwat pengestune pun bapa wae tampanan ngger jaya laga yo tak tampa tangan loro tak embun nang mustaka moga dadi jimating brata sinau mimbi kayuanane werku dara ya ya ya ngger wis lungguh kang prayoga ngger wis ora kurang prayoga kosek ngger sajak kita kita hamengku gati pengawak bodro praptani noreng padi pansuk mau lima ya suka lima kini ono wigati apa ngir Bratasena wah tekaku ono kini ngemu tap telung perkoro tri wigati dene wigati kang sepisan mung tetinju kayuanane kahanane Padhepuan Sukmalima nyatane wis 5 taun kepungkur aku ora mrene saiki akeh wewangunan-wewangunan kang apik-apik kang idap-idapi dalan-dalan saiki ya wis apik wis resik wis amba semenoga taman-taman ana ing kene katon ijo royo-royo asri dinulu bab kang kaping pindho praptaku ana kene kepiye kahanane bapa Durna apa ya sehat apa ya waras apa ya waluya ya ya ya ngger Bratasena anakku kang bagus ya kawruh anakno ngger sejatine pun bapa Durna ngono ya sehat ya waras ya mung dompete wae sing ora waras kok ngger lah ya ngono ta para yoga padha dene kang wigati tri perkara apa ngger apa Durna kepiye ngger kowe kuwi dadi guru dadi pendhita pendhita lawas apa pendhita anyar lho kose jagat wis nyekseni ya ta pendhita Durna ngono guru guru sing lawas pendhita wis suwe ora pendhita anyar pendhita wis akeh pengalamane wis pendhita akeh mangan uyah wis akeh pengalaman kono ngger iya yen pancen pendhita Durna kuwi pendhita lawas kudune ngerti sadurunge kuwi winarah apa kang dadi sedyaku prapa ana kene ayo batangen apa kang dadi sedyaku kang wigati ana ngarsani bapa guru Durna kose ger saki sabar ger pendhita ngono jatine ngerti sadurunge winarah ning ora kena dhisik kersa aku mengko ndak dosa ngger muga kanggo bebukaning carita ing wengi iki ayo walopo crita ngger apa kang bisa kita sedyanira ana ing pertapan Sukmalima kene ya Sukmalima kene ngger Bratasena iya dene praptaku ana kene aku mung prihatinake marang uripku iki yo marang jiwa ragaku iki ampeng awakku iki uripku mau ngalor ngidul klambrangan kaya wengi dan ora ana gunane ing mongko aku jejering satrio kudu bisa ngayemi lan ngayani para kawula cilik sing tegese ngayomi kudu bisa gawe tentreming para kawula bisa gawe raharjaning kawula
kang wong loro bisa ngayemi tegese bisa gawe senenge wong cilik. Dene kaping telu bisa ngayani tegese jejering satriya kudu bisa gawe mulyaning para kawula. Lan manai sipating satra kudu bisa nglakoni pitung bab. Bab kang angka siji yaiku satriya kudu bisa setya lantu marang hanane Pancasila sing rakna diwai maneh iku minangka dasare nagara. Dene bab kang angka loro kanthi jujur lan sucining ati kudu setya nindakake hanger-hanger ing negarane. Kudu dilakoni, kudu dituruti ora kena swala apa kang wis dadi angger-angger ing negarane. Dene kang kaping telu, jejering satriya kudu melu cawe-cawe cancut taliwanda jaga ateke nusa lan bangsane. Sak mangsa-mangsa negara iki kena parang muka, katekan parang muka, kudu bisa berjuang anut kabisane dhewe-dhewe. Dene kang kaping papat, tetulung marang sapa wae yen perlu kanthi urandune pamrih apa wae kejaba rasa welas lan asih. Yen pancen sipating tetulung ora pilih-pilih kuwi suku apa agamane apa, kabeh ditulung kanthi lahir lan batin. Dene kang kaping lima, wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. Yen pancen wani urip ora kena jagake marang pawaing liyan, kudu bisa nyambut gawe apa kang dadi kabisane. Dene kang kaping 6, tanduke marang warga brayan kudu kanthi susila, alising alusing budi pakarti, tansah gawe pepadhang lan parming liyan. Mula saka iku ora kena nyonyok gawe gelaning ati marang liyan bebrayan. Dene kang kaping 7 kang pungkasan, yakin yen to kahanan donya kuwi ora langgeng, owah gingsir nyokro manggilingan. Mula yen ana owah kuwane jagat kudu trimo kanthi lahir batin, ora kena swala. Mula kabeh mau jejering satriya, aku ora duwe gebengan, ora duwe cekelan, ora duwe ngilmu. Tak gawe tetulung marang sepadha padane manungsa, dak kira bakal muspro. Mula saka iki teka kowe ing kene. Ana ngarsane Bapa Guru Durna sing cocok, sing jumbuh karo pribadiku, karo jiwaku. Yen ngilmu, ngilmu apa? Yen ana jimat, jimat apa? Yen gegebengan, gegeban apa kang kudu ndak sandang? Mula saka iku praptakono kene, amung Bapa Durna kang bisa menehi ngilmu kanggo jiwaning Bratasena. Leng-lenging driya mangu-mangu

pisang raksikane koputro kang ancuk saking wiati ngagrah prawining alogon rajang prayit ning kewu sayekti dudu jin dudu prayangan manungsa lumrah tanpa beda lawan wong akeh jekret yayah tugu sinukarto pindo lintang bimo sekian waktu tu ing nogo nenggih sang haryo bimo seno yo sang gondo wasrat mojo yo sang raden broto seno sekian ing karso yo tumuju ing gunung condro mukong upadi wujuding kayu gong susing angin pinongko dadi bebonoe ben-ben hanggayuh ngelmu kasampurnan jati sigra sang Bratasena sigra cancut tali wondo cancut ujare wong kacet cincing tali wondo cecawetan ngencengi tali badonge sigro-sigro suwala yang kampuh pinandul budha kalane Sang Arya Sena amatek aji Bandung Bandawasa acancuk suku kering mancat ing bantala lumpat nganti pitung pandeleng gajah adoh

0: Man, kowe nimbali aku napa, em? Sak suwene suwe awake dhewe dadi buta ning Gunung Candramuka kene wis pirang taun.
1: Wah, ya wis sawi ngono ora.
0: Ngono ya. Mangan, ngombe ya ning kene, turu ya ning kene. Iya. Nanging aku saiki luwe kang piye iki? Lah kowe murka. Murka piye? Kancane mangan siji, kowe mangan limo. Kena kotakan sing badhok kowe dhewe ngono kok iso ora? Ngono amare kancane. Nah kowe iya ngono lah ya padha dene ngono. Golek mangan yo. Golek nang ndi kono lho nang Indomaret kono. Indomaret cengelmu kuwi. Wah ora ana kewan blas kemliweran ning kene Kang. Yo. Digoleki apa piye? Ya digoleki ya digoleki. Ning yo sing ati-ati ngono wae yo. Yo golek pangan apa piye? Yo ayo. Nyapo ado-ado tok karepku. Iki lho pakune cepat. Piye iki aku luwe iki? Lah ya padha dene aku ya luwe kok iso. Ning kene banyu putih tok ra enek kopine, sithik-sithik ya. Mestilah kakean cangkem jenenge. Ngantuk aku iki kesel. Padha kesele. Tandio bolong yo gumurung manung sering soto Kurawa kambak

kok geter ya Kang? Lah ya. Ana apa ya Dilah ya, Mbok? Lah ya lho geter iki lho, geter. Lindu apa piye iki? Lindu apa piye iki? Ngawur. Yo, tambah banter. Yo, mlayu yo, mlayu yo, mlayu. Mlayu nang ndi? Nang gang doli ora apa-apa. Matamu. Kok cangkeme. Karepe banyol ngono karep. Ora banyol iso. Malah banter yo, prepek yo. Yo, prepek.

0: ora sisi pandulung ulun Batara Indra ulun nampa basamu ulun Ratasena pangestuku tanpa nono ulun bocah bagus Ratasena
1: yo
0: bener ora sisi pandulung ulun Batara Bayu basamu ulun tompo pangestuku tanpa nono Bratasena anakku kulo Bratasena ndadekno sumurupmu kang dadi buta kembar kuwi mau ulun Batara Indra miwah Batara Bayu ing atase dadi dewa wis padha kepenak uripe lakuk isih dadi buta kaya mangkono sejatine mengku karo sapa kowe kula Bratasena ndadekno sumurupmu ulun sakarone dadi buta kuwi mau amarga kena sating Hyang Jagat Girinata ing kene ulun ora bakal jlentrehake sebab apa ulun dadi buta kuwi mau mengkone mundak ling semake para kadang dewa maling dina iki ulun nelakake gung panuwun

ngedekno sumurup. Kita kalamun kang den arane kayu gung susing angin. Ing papan kene Bayana nanging kula aja pisan-pisan nyalahke marang gurumu Pendhita Durna. Meneo sawetara malah ulun kang bakal medharake kang aran kayu gung susuwe angin kuwi mau. Sejatine ngemu pralambe

Reng-reng. Apa, Truk? Bengi iki dalange ana papat sing sepisan mau penyanyi Bopo Dira, Ketua Pemadi Kota Surabaya kang wis pareng minangkani jejer sepisanan. Kang angka loro iki sing ampuh iki. Dasar jin 6 rupane bagus, cekelane apik, suarane apik, anune ya apik. Apa iki cengkoke? Tegese cengkoke apik wis bakal hitan dadi dalang kondang. Ah, melu seneng. Lah kowe piye? Aku mau sak dremo kok. Sak demanut grubyok melu ngalor ngidul melu ngidul ya, Truk. Ora apa-apa. Sing baku awake dhewe tetep nderek nguruwri kabudayan aja nganti kalindih dening budaya manca. Truk, rene nyatane wektune mung saithik oyak-oyakan. Kudune jam 12 utawa jam 00 kudu rampung. Ning rahaning iki mau wiwite wis jam 09. Jam 10. Mula dipunggel ayo. Tumule ngganya ketindoro, ayo. Yen ngono, ayo Gong, Bagong, Gareng, Kang Gareng ayo padha nyaketi Bendoro.

Soe panengah, so manengah tindarir sang bagus danan joyo. Manjing jering wono ngambah kertingan colo tepasing wau dadi. Nanti otatan nyipto pringgo bayaning margo. Dasar alas gum, hake gerotan gumirit hake kiri sikeh. Buron wono ikan samoka parasat. Ajrih kaperbawan tindarir sang apeki. Ucap naliko semono. Dadyo kandek lambai sang apeki. Karena keperanggul barisan jakso saking kayangan dandang mangure pating galeru pating karup jakta pating tongok suara nih.

Pitono anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa eka sawiji adilinweh dasa 10 purwa wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kata ingkang sami anggone raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah oyo ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah Kartoturaharjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe lo tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku

Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.